0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimo ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkai jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kurios norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paversta erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitomą torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kurie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždes. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais, penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Amsterdamo valstybinis muziejus paskelbė atradęs naują Rembrandto paveikslą. Tyrimams naudotos pažangios skenavimo technologijos ir stiliaus analizė padėjo nustatyti, kad kūrinį tikrai nutapė garsusis olandų meistras. 1633-aisiais kūrinio pavadinto Zacharijo regėjimas šventykloje buvimo vieta 65 metus buvo nežinoma, tačiau neseniai jis buvo perduotas muziejui ištirti. Medžiagų analizė, stilistiniai ir teminiai panašumai, Rembrandto atlikti pakeitimai ir bendra paveikslo kokybė patvirtina išvadą, kad šis paveikslas yra autentiškas Rembrandto darbas. Kūrinyje vaizduojama biblinė scena, kurioje arkangelas Gabrielius aplanko vyriausiąjį kunigą Zacharyje, kad praneštų jam, jog jis turės sūnų Joną Krikštytoją. Gabrielius paveikslė nėra pavaizduotas, tačiau apie jo ateimą skelbė šviesa, sklindanti iš dešiniojo viršutinio kampo. Paveikslas dingo iš viešosios erdvės, kai 1961 metais jį įsigijo privatus asmuo. Dabartinis savininkas susisiekė su valstybiniu muziejumi, kad ekspertai galėtų ištirti kūrinį, naudodami šiuolaikines analizės priemonės. Dviejus metus trukę tyrimai parodė, kad paveikslui naudoti dažai yra randami ir kitose to laikotarpio Rembrandto kūriniuose. Tapybos technika ir dažų sluoksnių struktūra taip pat yra panašios. Galiausiai parašas buvo pripažintas autentišku, o medinės lentos analizė patvirtino, kad 1633 data ant paveikslo taip pat yra teisinga. Kūrinys dabar yra ilgam laikui paskolintas muziejui ir eksponuojamas viešai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkus, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Pirmąjį šių metų pusmetį valstybinė žemės parduota už 48 milijonus 460 tūkstančių eurų, 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Iš jo sumos 27 milijonai 800 tūkstančių papildė valstybės biudžetą, 20 milijonų 700 tūkstančių eurų savivaldybių biudžetus, pranešė Nacionalinė žemės tarnyba. Pajamas augino ir šiemet įsigalioja teisiniai pakeitimai, suteikia ūkininkams papildomą galimybę įsigyti iki 3 hektarų jų naudojamo žemės. Pagal įstatymus 80% šių lėšų skiriama valstybės gynybos fondui. Šiemet jį pervesta apie 3 milijonai 40 tūkstančių eurų. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą pripažino kaltu čekiukų byloje. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Lietuvos apeliacinės teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltų čekiukų byloje. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus nuosprendžiai mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Anot šio teismo pirmosios instancijos teismas nepagristai konstatavo, kad nebuvo padarytos veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas merą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo ir disponavimo juo. Politikui skirta 10 000 eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė draudimas 3 metams būti renkamas. Kamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas. Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas įsoda buvo išteisinęs, tačiau šį sprendimą apskundė prokuroras. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija taip pat konstatavo, kad tiek tarnybiniai, tiek asmeniniai automobilius turėjusiam politikui nebuvo jokios pagrįstos būtinybės naudoti kitam asmeniui priklausančių transporto priemonių.
1: Krašto apsaugos ministras sako, naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos reiškia, kad dėl didesnių alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumų regione spręs vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, pasikonsultavęs su šalių kariuomenių vadais. Po šią savaitę vykusio alijanso viršūnių susitikimo Ankaroje prezidentas pranešė apie priimtą sprendimą NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos. Ministras neskleidžia, ar tai savaime reikš didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimą. Anot jo, NATO sprendimas reiškia, kad dabar oro apsauga pereina į lankstų ir gynybinį atliepimą, o ne į politinės diskusijas ar debatus. Pasak ministro, Lietuvos kariuomenė jau turi kai kuriuos oro gynybos pajėgumus. Jis taip pat akcentavo, kad Baltijos šalyse jau dislokuoti oro gynybos pajėgumai nemažės. Rusijos vykdoma sisteminė Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali būti vertinama kaip nusikaltimas žmoniškumui. Tokios išvados pristatytos Lietuvos ir 40 Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos valstybių aktyvuoto Maskvos mechanizmo ekspertų misijos ataskaitoje. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad šios praktikos yra dalis platesnio masto Rusijos vykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimų. Lietuvos užsienio reikalų ministerija akcentuoja, jog Lietuva kartu su partnerėmis ir tarptautinėmis organizacijomis toliau aktyviai siekia deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo. Pasak ministerijos, Maskvos mechanizmas dėl Rusijos nusikaltimų padarytų pradėjus plataus masto invaziją į Ukrainą aktyvuojamas jau 6 kartą. Lietuva įsipareigojo skirti 10 milijonų eurų su pagrobtų Ukrainos vaikų grąžinimu susijusioms iniciatyvoms.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis markus, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūnę, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. If I

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis vaistinėmis. Pastarai kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikiančios privačios vaistinės. Dabar ligoninių vaistinės vaistiniais preparatais ir kitomis medicinos priemonėmis aprūpina tik įstaiga, kurioje jos yra. Valstiečiai siūlė steigti tokias vaistinės dar būdami valdžioje 2016-20 metais, tačiau įstatymai taip pat nebuvo priimti. Tuomet Kukuraitis ėjo socialinės apsaugos ir darbo ministro pareigas. Valstybė šiuo metu valdo vienintelį universiteto vaistinės tinklą turinti 4 vaistinės Vilniuje. Pirmalaikiuose rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje planuoja dalyvauti 11 politinių jėgų. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšios šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 politinių jėgų ir savarankiškai įsikėlęs kandidatas. Tiesa, politinės kampanijos dalyvių registracija dar vyks iki Liepos 13 dienos imtinai. Čia pirmalaikiai Seimo narių rinkimai vyks lapkričio 8-ąją. Jų prireikė mirus ten išrinktam parlamentarui Jevgenijui Šuklinui.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno teisėto migranto. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 64 migrantus, o Lenkijos pasienyje trečiadienį fiksuoti 5 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas informavo Benjaminą Netanyahu apie Jungtinių valstijų operacijas Persijos įlankoje, paskelbė Izraelio ministro pirmininko biuras, Iranui pranešus apie naujus amerikiečių smūgius. Izraelio vadovas Baltiesiems rūmams taip pat išreiškė susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip Erdoganą ir jo žmones, darant pareiškimus apie Izraelio valstybės egzistavimą, taip pat dėl saugumo zonų palei Izraelio sienas poreikio. Erdoganas antradienį atmetė kaip dezinformaciją Izraelio teiginius, kad Jungtinių valstijų naikintuvų F-35 ir jų komponentų pardavimas Ankarai pažeis jėgų pusiausvyrą regione. Pirmadienį Netanyahu paragino Jungtinės valstijas neparduoti šių naikintuvų NATO sąjungininkiai Turkijai. Įtampa tarp Trumpo ir Netanyahu išaugo dėl karo su Iranu, kuris Jungtinių valstijų prezidentui kainavo politiškai, nes konflikto metu smarkiai pakilo naftos ir vartojimo prekių kainos. Laikraštis The Wall Street Journal remdamasis anoniminiai šaltiniais rašė, kad Izraelis taip pat pranešė Jungtinėms valstijoms, jog jų žvalgyba užfiksavo naują Irano sąmokslą nužudyti Trumpą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Audra Stauskienė, sveiki. Lietuvoje draudžiant elektroninėmis cigaretėmis prekiauti su vaisių, desertų ar kitais netabako skoniais, bei neleidžiant saldiklių tokiuose skyščiuose, valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos patikrinimai rodo, kad 9 iš 10 elektroninių cigarečių netitinka reikalavimų. Šios tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sutinka, kad Lietuvos elektroninių cigarečių rinkoje dominuoja neteisėti gaminiai. Pasak jos, dar labiau šokiruoja, kad nesumokėtos baudos paskirtos nuo 2022 metų viršė 103 tūkstančius eurų. Jos teigimu, įstaigos sprendimus skūsdamas teismui verslas ginčia laboratorijų metodus akreditacijas. Pasak jos, verslui už prekybos pažeidimus iki 2024 metų lapkričio baudos siekia iki 2 tūkstančių eurų. Dabar galima už pakartotinius pažeidimus skirti ir iki 8 tūkstančių eurų baudas. Lietuvoje yra 18 tūkstančių išduotų licencijų prekiauti šiais gaminiais. Paskirtasis premjeras tikina, jog negalvoja apie mokesčių didinimą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Paskirtasis ministras pirmininkas tikina, jog jam esą nekyla jokių minčių apie mokesčių didinimą. Anot jo pastarosios vyriausybės su mokestinė sistema jau padarė viską, ko reikėjo. Tiesa, jis netmeta, jog jo pozicija dėl mokestinių pakeitimų gali keistis, jei keistųsi ir platesnis valstybės gyvenimo kontekstas. Kaip skelbta anksčiau, paskirtasis finansų ministras taip pat teigia, jog šiuo metu nėra svarstomi jokie nauji mokestiniai pakeitimai. Anot jo dabar yra analizuojami pernai priimtos mokesčių reformos rezultatai, o pagrindinė priemonė didinti valstybės biudžetą ateityje – ekonomikos augimo skatinimas. Pernai priimta mokesčių reforma įsigaliojo nuo šių metų, pakeistas gyventojų pajamų ir nekilnojamo turto mokesčiai, pakeltas pelno mokestis ir įvesti keli nauji mokesčiai, vadinamasis cukraus mokestis bei apmokestintas papildomas sveikatos draudimas.
1: Užsienio žinios. Artėjant lapkričio mėnesį vyksiantiems vidurio kadencijos rinkimams, prezidentas Donaldas Trumpas atleido paskutinius du federalinius rinkimų pareigūnus, vadovavusius agentūrai, kuri užtikrina tikslų ir saugų balsavimą. Kaip pranešė USA Today, dvipartinę rinkimų pagalbos komisiją paprastai sudaro 4 žmonės, tačiau du respublikonų paskirti jos nariai šių metų pradžioje atsistatydino. Kaip pranešė dienraštis, abu atleisti komisijos nariai buvo paskirti demokratų ir vakar gavo elektroninį laišką, kuriuo jiems buvo pranešta, kad jie atleidžiami iš pareigų. Demokratai pasmerkė šį žingsnį, o aukšti valstijos rinkimų pareigūnai, tokie kaip Arizonos valstijos sekretorius Adrianas Fontesas, jį pavadino neatsakingu ir pavojingu. Jungtinių valstijų senatorius Markas Forneris iš Virginijos socialiniame tinkle X parašė, kad šie atleidimai turėtų kelti susirūpinimą kiekvienam amerikiečiui, nepriklausomai nuo to, kurią partiją jis remia. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo nužudimo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenei. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šytų šventovėje Imamo Rezo šventykloje, jo gimtajame Mašhado mieste, šalies šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Chamenei žuvo per Izraelio oro smūgį jo oficialiai rezidencijai Teherane vasario 28 dieną. Remiantis oficialiais duomenimis, kelių dienų trukmės gedulo ceremonijose yra nedalyvavo milijonai žmonių. Būdamas aukščiausių lyderių, Chamenei turėjo lemiamą žodį sprendžiant visus svarbiausius Islamo Respublikos klausimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Vėžio atvejų skaičius pasaulyje gali beveik padvigubėti. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad jei nebus imtasi skubių veiksmų, kasmet visame pasaulyje diagnozuojamų naujų vėžio atvejų skaičius gali išaugti iki 35 milijonų, palyginti su 20 milijonų 600 tūkstančių 2024-aisiais. Organizacija šių metų pasaulinėje padėties dėl vėžio ataskaitoje teigia, kad su vėžiu bent kartą gyvenime susidurs 92% pasaulio gyventojų, susirgs arba patys arba jų artimiausi šeimos nariai. Ataskaitoje pabrėžiama ryški nelygybė vėžio nustatymo ir gydymo srityse visame pasaulyje. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, krūties vėžio išgyvenamumas turtingose šalyse siekia 85% palyginti su maždaug 40% skurdesnėse šalyse. Galimybė gauti bent minimalų gydymą egzistuoja tik 39% šalių. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos eksperto Andrė Ilbavi, nors daugiausia kalbama apie naujas technologijas, naujas gydymo galimybės ir naujų proveržių perspektyvas, daugeliu žmonių visame pasaulyje visi šie dalykai labai toli nuo realybės ir apie šios žmonės jo teigimu iki šiol pamirštama. Vėžys yra labai asmeninė liga, kuri paliečia beveik visus mus, tačiau tai, ar žmogus išgyvens vėžį, niekada neturėtų priklausyti nuo to, kur jis gimė ar kiek uždirba, sakė Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedrosas Adhamonas Hebrejesusas. Vėžio diagnozė dažnai sukelia didelį psichologinį stresą pacientams ir jų šeimoms, tačiau ši liga taip pat yra pagrindinė priežastis, privedanti žmonės prie bankroto dėl medicininių išlaidų. Teigiama ataskaitoje. Joje nurodoma, kad su nepakeliamomis sveikatos priežiūros išlaidomis susiduria daugiau nei pusė pacientų ir jų šeimų. Vienu pagrindiniu rizikos veiksmu laikomas rūkimas pasaulyje sumažėjo. Cigaretės, cigarus ar pypkės rūkančių žmonių skaičius palyginti su 2010-aisiais smuko 27%. Pažanga, mažinant alkoholio vartojimą, buvo gana nežymi, o nutukimas ir fizinis pasyvumas toliau didėja. Pagrindinis iššūkis jau yra nebe žinių trūkumas, o skirtumas tarp to, ką žinome ir to, ką darome, teigiama ataskaitoje. Nacionalinio vėžio centro duomenimis Lietuvoje per 2024 metus užregistruota 19 400 naujų piktybinių navikų atvejų, o nuo vėžio mirė daugiau nei 8 000 žmonių.
1: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Bazinės tiesioginės išmokos avansų ūkininkams bus pradėtos mokėti anksčiau nei įprastai, pranešė Žemės ūkio ministerija. Įsigaliojus Europos komisijos sprendimams leisintiems anksčiau išmokėti avansus, nacionalinė mokėjimo agentūra pradės mokėjimus jau pirmoje rugpjūčio pusėje. Planuojama, kad bazinės tiesioginės išmokos avansas sudarys iki 70% pareiškėjų priklausančios bazinės išmokos sumos. Mokėjimai bus vykdomi etapais – reguliariai sudarant naujus reikalavimus atitinkančių pareiškėjų sąrašus. Pareiškėjai, kurie pašalins nustatytus netitikimus ar pateiks trūkstamą informaciją, nelauks iki galutinio mokėjimo etapo. Jie bus įtraukiami į artimiausią avanso mokėjimo etapą, kai tik atitiks visus reikalavimus. Ispanijoje likviduoti 6 nelegalūs tabako fabrikai tarp sulaikytųjų Lenkijos ir Lietuvos piliečiai. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Ispanijos civilinė gvardija pranešė apie operaciją, kurios metu šardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės demaskuoti 6 nelegalūs tabako fabrikai. Sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Operacijoje dalyvavo ir Lietuvos muitinės kriminalinė tarnyba. Ji teigia buvusi viena iš tyrimo iniciatorių. Skelbiama, kad aktyvūs tarptautinio tyrimo veiksmai Lietuvoje vykdyti dar nuo 2025 pabaigos. Vienas iš sulaikytųjų Lietuvos pilietis, kuris įtariamas esantis vienu iš šešėlinio tabako gamybos tinklo organizatorių. Sulaikytas asmuo jau buvo žinomas teisėsaugos pareigūnams įtariant jį panašia nusikalstama veika. Ispanijos civilinė gvardija iš viso atliko 23 kratas 6 provincijose. Nelegaliuose tabako fabrikuose pareigūnai aptiko daugiau nei 20 milijonų cigarečių ir apie 38 tonas smulkinto bei lapinio tabako.
1: Jungtinių valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų Jungtinių valstijų ir Irano išpolių imta nuogastauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Vašingtonas stebėjo nuolatinį žvalgybos informacijos apie galimus planus nužudyti Trumpą srautą, tačiau Izraelio įspėjimas buvo naujas ir susijęs su konkrečiu sąmokslu, remdamasi nenurodytais su šiuo klausimu susipažinusiai šaltiniais pranešė CNN. The Wall Street Journal taip pat remdamasis nenurodytais šaltiniais pranešė, kad žvalgybos duomenyse buvo minimas naujas sąmokslas. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 sausį įsakė nužudyti Irano generolą Koseimą Soleimanį. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių, pranešė Andalūzijos regiono gelbėjimo tarnybos, kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo vakar popietę Almerijos provincijos Los Gallardo savivaldybėje esančioje už maždaug 300 km į šiaurės rytus nuo Malagos. Los Gallarde su gaisru kovojo apie 150 ugniagesių, 5 gaisrinės mašinos bei kiti gelbėjimo tarnybų darbuotojai, atsargumo sumetimais buvo evakuoti keleto gyvenviečių gyventojai. Pastaraisiais mėnesiais Ispanijai teko patirti keletą miškų gaisrų. Europos komisijos Europos miškų gaisrų informacinės sistemos duomenimis nuo metų pradžios gaisrai nuniokojo daugiau nei 50 tūkstančių hektarų žemės.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą į Panevėžio apylinkės teismą, šį rytą atvežtas Biržų ligoninės reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus vedėjas Egidijus Gaigalas. Jį leista suimti mėnesiui. Teismas konstatavo, kad suėmimo pagrindas yra tai, jog įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti daiktinius ir kitus įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuratūra prašė dvigubai ilgesnio termino. Gaigalas yra įtariamasis Sadausko žmonos Justinos Sadauskienės tėvas. Jis buvo sulaikytas vakar Biržuose. Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras sakė, kad Biržuose vakar buvo atliktos kratos keliose vietose. Vienoje iš jų rasta įsprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės aras išminuotojai. Tyrimo eigoje paaiškės, ar tai sprogmenys. Reiks sulaukti specialistų išvadų, sakė prokuroras. Sadausko nužudymo byloje Gaigalui pareikšti tarimai dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis ir neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti, arba neteisėto disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių. Paskirtasis premjeras į Turniškę su šeima nesikels, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Paskirtasis premjeras sako su šeima į rezidenciją Turniškėse nesikraustysiantis, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokių nors sunkumų šeimos nariams, o ir pati šeima neišaiškė noro kraustytis į Vilnių. Įstatymai numato, kad premjeras turi būti saugomas visą parą, o einant pareigas jam skiriama rezidencija. Vyriausybės kanceliarijai priklausantis namas yra Vilniaus pakraštyje Turniškėse, specialioje vadovybės apsaugos tarnybos saugomoje teritorijoje. Ir anksčiau ne visi vyriausybės vadovai sutiko keisti savo gyvenamąją vietą. Į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlusi Inga Ruginienė, Gintautas Paluckas, tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi.
1: Suderinta metinė infliacija birželį lyginant su tuo pačiu mėnesiu prieš metu sudarė 5,4% vidutinė metinė 3,9%, praneša valstybės duomenų agentūra. Pagal vartotojų kainų indeksą apskaičiuota vidutinė metinė infliacija siekia 4,3%, metinė 5,7%. Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis abiem atvejais sudarė 0,5%. Energetikos ministerija iki šių metų pabaigos planuoja skelbti beveik 229 milijonų eurų vertės finansinės paramos kvietimus gyventojams, verslui, viešajam sektoriui ir savivaldybėms. Laikinojo energetikos ministro pareigas einantis Žygimantas Vaičiūnas sako, kad nors pernai metų pabaigoje numatyta, kad šiais metais paramos biudžetas bus ženkliai mažesnis, tačiau perskirščius lėšas pavyko paramos krepšelį išlaikyti beveik tokį patį. Gyventojams planuojama skelbti kvietimus saulės elektrinėms kartu su elektros energijos kaupimo įrenginiais, kuriems preliminariai numatyta 8 milijonai 900 tūkstančių eurų saulės elektrinėms 8 milijonai, nutolusioms saulės elektrinėms 4 milijonai 450 tūkstančių eurų, elektros energijos kaupimo įrenginiams, kuriems iš viso preliminariai numatyta beveik 10 milijonų eurų. Taip pat planuojama skirti 1 milijoną eurų paramą elektromobilių įkrovimo stotelėms gyventojams. Įmonėms ir organizacijoms planuojama skirti 16 milijonų eurų biometano gamybos pajėgumų plėtrai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Pagal išlaidas gynybai NATO pirmauja Lietuva. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Turkijos sostinėje prasidėjus NATO viršūnių susitikimui buvo skelbiami oficialūs duomenys apie sąjungininkų investicijas į gynybą nuo bendro vidaus produkto. Lietuva su šiemet numatomais 5,33% gynybai lenkia visas kitas alijanso nares. Nuo Lietuvos nedaug atsilieka Estija 5,1%, Latvija 4,9% ir Lenkija 4,68%. Jungtinės valstijos šiemet gynybai numato išleisti 3,17, Vokietija 2,69, Jungtinė karalystė 2,56, Prancūzija 2,2% BVP. Alijanso vidurkį siekia 2,8% BVP. NATO pareiškė, kad Europos ir Kanados pagrindinės išlaidos gynybai šiais metais išaugo 11%. NATO skaičiuoja, kad Europos ir Kanados išlaidos šiemet pasieks 634 milijardus dolerių, palyginti su 571 milijardu pernai, tačiau vis dar neprilygs Jungtinių valstijų išlaidoms savo kariuomeniai. Šis prieaugis yra mažesnis lyginant su maždaug 19% augimu nuo 2024 iki 2025 metų. Praėjusių metų birželio pabaigoje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu, atsižvelgdamos į Rusijos karą su Ukraina ir spaudžiamos Jungtinių valstijų prezidento, alijanso narės susitarė ateityje gynybai skirti ne mažiau nei 3,5% kiekvienos šalies BVP. Dar 1,5% turės būti skiriama su gynyba susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, infrastruktūrai, o iki 2035 metų turi būti pasiektas 5% išlaidų rodiklis. Ankstesnis tikslas buvo 2%.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą Nalšio šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančioje Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą, pranešė vyriausiojo rinkimų komisija. Baranovas į Seimą išrinktas 2024 metais pagal LSDP sąrašą. Politikas yra sakęs, jog nesvarbu, kad jis jau turi mandatą, svarbu, kas atstovaus Seime Nalšios šiaurinės apygardos žmonėms. 2024 metais Nalšio šiaurinėje apygardoje LSDP kėlė buvusio Zarasų rajono mero Nikolajaus Gusevo kandidatūrą. Jis tuomet liko trečias ir į antrą turą nepateko. Tuo metu Baranovas kandidatavo Vilniaus pietinėje apygardoje, jis irgi liko trečias ir į antrą turą nepateko. Naują kandidatą LSDP gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirusčiai išrinktam Seimo nariui Evgenijui Šuklinui. Klaipėdos miesto savivaldybė pradeda Liepojos gatvės atnaujinimo darbus. Pirmiausia bus keičiami kelio bortai, vėliau frezuojama sena asfalto danga, klojamas naujas asfaltas ir montuojami nauji šulinių dangčiai. Darbai bus vykdomi etapais, pradedant link pietinės krypties, nuo Klaipėdos iki Panevėžio gatvės ir vėliau persikeliant į šiaurinę kryptį. Numatoma, kad pagrindiniai darbai turėtų trukti 2-3 mėnesius. Užbaigus šio ruožo remontą, darbai bus tęsiami kitoje miesto dalyje, ruožė nuo Statybininkų prospekto iki Baltijos prospekto žiedo. Europos komisija pradėjo kelias pažeidimo nagrinėjimo procedūras prieš Lietuvą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Europos komisija pradėjo pažeidimo procedūras prieš Lietuvą dėl netinkamo dviejų ES direktyvų perkelimo į nacionalinę teisę, taip pat su energija susijusių įrenginių įrengimo ir statybos paslaugų apribojimų. Europos komisija išsiuntė oficialius pranešimus. Jie taip pat išsiųsti Latvijai, Vengrijai, Slovakijai, Bulgarijai, Čekijai, Ispanijai, Kroatijai, Kiprui, Lenkijai ir Rumunijai. Pažeidimo nagrinėjimo procedūra prieš Prancūziją dėl panašių priežasčių jau vykdoma.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrockiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tęsiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko trečiadienį NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po didelio nesutarimo tarp Kyjevo ir Varšuvos dėl Voluinės žudynių. Zelenskis sakė, kad istoriniai klausimai buvo viena iš susitikimo temų. Jis pridūrė, kad turime būti konstruktyvus ir taktiški, kad nepakenktume svarbiems draugiškiems kaimininiams Ukrainos ir Lenkijos santykiams. Pasak Zelenskio, kita susitikimo tema buvo saugumas. Jis pabrėžė, kad abi pusės supranta turinčios bendrą priešą – Rusiją. Zelenskis daugiau nei valandą trukusį susitikimą apibūdino kaip svarbu ir būtina. Jis pabrėžė, kad abiem pusėms labai svarbu išsaugoti tarpusavio supratimą bei paramą ir veikti kartu.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų prognozuojami trumpi lietūs, vietomis smarkūs, vėjas rytų šiaurės rytų 6-11 per perkūniją, kai kur gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai. Bažnytinio paveldo muziejus pristato menininkės nacionalinės premijos laureatės Eglės Ridikaitės parodą istorinėje Vilniaus vietoje Švento Jurgio Kankinio bažnyčioje. Ši beveik 80 metų uždara erdvė pirmą kartą atveriama lankytojams. Eglės Ridikaitės paroda savitų meninių gestų sujungia skirtingas tikėjimo vietas, skaudžias istorinės patirtis ir dabarties pažeidžiamumo jausmą. Nuėmimai atsiskleidžia kaip tylus, bet konceptualiai tankus pasakojimas apie miestą, vienu metu patiriant iki karinio žydiškojo ir krikščioniškojo Vilniaus sluoksnius, tyrinėjant išlikimo ir išnykimo, buvusio gyvenimo ir atminties bei užmaršties procesus. Impulsų menininkės kūrybai tapo sovietmečių nugriautas Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniai kasinėjimai. Nuo 2019 iki 2025 metų menininkė jau yra perkelusi į savo drobes 11 archeologų atrastų Vilniaus didžiosios sinagogos ornamentinių grindų fragmentų, atvaizdų, kuriuos norėjo surinkti vienoje išskirtinai sakralioje erdvėje. Menininkė pasirinko Švento Jurgio Kankinio bažnyčią, nežiūrint uždarimo sovietmečiu, išlaikiusią savo barokinio interjero visumą ir grožį. Parodos centras – gigantiška bažnyčios erdvėje kabanti konstrukcija iš į vieną darinį sujungtų dailininkės drobių su nuimtais, sunaikintos didžiosios sinagogos erdvės fragmentais, natūralaus mastelio sinagogos bimos ir mikvos grindimis, mėnulius primenančiomis kolonų pėdomis ir kitomis atodangomis. Sovietmečių profanuotai, sandėlių paverstai erdvėj parodos kūriniai suteikia naują simbolinį krūvį. Buvusi šventovė tampa laikina priebėga ir tylia liudytoja. Anuomečiai rengtame knygų rūmų sandėlyje savo profesiją atsidavę bibliotekininkai paslėpė dalį žydų raštijos paveldo, taip pat toros rytinių. Menininkės vaizduotėje didžiosios sinagogos grindys daugybę kartų girdėjusios garsiai skaitoma Torą, seka rytinių pėdsakais ir ateina aplankyti vietos, kur jie saugoti, kur dar galima užuosti jų paliktą kvapą. Bimos vėduoklė atpažįsta presbiterijos žvaigždės. Paroda veiks Švento Jurgio bažnyčioje Vilniuje nuo gegužės 14 iki spalio 3 dienos. Antradieniais, penktadieniais nuo 15 iki 19 valandos, šeštadieniais nuo 11 iki 19 valandos.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, parlamentarui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė apykojės dėvėjimas. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, vasara buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį Skverneliui pareikšti tarimai dėl kyšininkavimo. Į Panevėžio apylinkės teismą rytą policija atvežė paramediko Manto Sadausko nužudimų įtariamos buvusios jo sutuoktinės tėvą, žinoma biržų mediką Egidijų Gaigalą. Prokuratūra prašo vyrą suimti 2 mėnesiams. Teismo posėdis surengtas už uždarų durų. Vyrą į teismą tarnybinio automobiliu atvežė policija, jis buvo vežamas ir vedamas su antrankiais, o teismo salėje antrankėjam buvo nuimti. Už aptvaro sėdėjęs Gaigalas rankomis dengė nuleistą galvą. Jis neatsakinėjo į žurnalistų klausimus apie įtarimus pasirastus vaistus. Po teismo posėdžio Gaigalo advokatas į žurnalistų klausimus neatsakinėjo. Anot jo, jis nėra įgaliotas teikti informaciją. Prokuroras po teismo posėdžio sakė, kad Gaigalui prašoma skirti suėmimą, manant, kad jis gali naikinti tyrimui reikšmingus duomenis. Gaigalui įtarimai pareikšti paramediko Sadausko nužudimo tyrime. Tiesa, dar bus tyriama, ar Gaigalas yra susijęs su paramediko nužudimu. Prokuroras tiksliau nekomentavo, kokie duomenys ar aplinkybės paramediko nužudimo byloje teisėsauga atvedė iki Gaigalo. Per lietingus ir vėjuotus Liepos mėnesio orus daugelyje Lietuvos vietų virto medžiai. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis Liepos mėnesį ugniagesiai gelbėtojai jau atliko 208 darbus susijusius su nuvirtusių medžių ant važiuojamosios kelio dalies ir kitų vietų šalinimu. Manoma, kad nuvirtusių medžių skaičius yra daug didesnis nei pačių iškvietimų skaičius. Ugniagesiai pasakoja, kad neretai nuvykę į vieną iškvietimą, apie vieną nuverstą medį jų randa kur kas daugiau. Pastarė parą ugniagesiai 31 kartą vyko šalinti nuvirtusių medžių ant važiuojamosios kelio dalies ir kitur. Daugiausiai iškvietimų buvo susiję su ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtusiais medžiais, kurie kėlė pavojų eismo saugumui. Ugniagesių pagalbos prireikė ir tais atvejais, kai grūdami medžiai nutraukė aukštos įtampos elektros laidus. Tokiose situacijose teritorija aptveriama, o medžiai šalinami tik ESO darbuotojams išjungus elektros tiekimą. Audringiausiai šių metų mėnesiai buvo gegužė, kai atlikti 205 gelbėjimo darbai. Balandį 194, birželį 189. Filipinuose per nuošliaužą žuvo 5 žmonės, Taivane šimtai žmonių buvo evakuoti iš savo namų, nes regioną pasiekė didžiausias per kelis dešimtmečius taifūnas. Taifūnas Bavi šiandien ir rytoj smoks Taivano šiauriniai ir rytiniai daliai, taip pat atokioms Japonijos pietvakarių saloms, o vėliau pasieks Kiniją. Policija pranešė, kad dėl Bavi sustiprėjusių smarkiuliučių sukelta nuošliauža pietinėje Filipinų Mindanao saloje pražudė mažiausiai 5 žmonės. 6 dingo. Taivano Kilungo uostamiesčio, kuris manoma bus labiausiai paveiktas taifūno gyventojai, apsirūpino maistu, užklijavo langus ir sudėjo smėlio maišus palei parduotuvių vitrinas, atsižvelgdami į valdžios perspėjimus imtis atsargumo priemonių. Bavi stipraus vėjo spindulys siekia 380 km. Tai bus didžiausias taifūnas pasiekęs Taivaną per daugiau nei 30 metų. Taivano šiaurėje ir rytuose, skaitant sostinę Taipėjų, buvo uždaryta daug mokyklų ir įmonių, atšaukta 100 vidaus ir tarptautinių skrydžių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis.

0: Pristatytas ES kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto veiksmų planas. Apie jį išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos komisija pateikė struktūrinio atsako veiksmų planą, kuriuo siekiama mažinti riziką ir išnaudoti pažangių dirbtinio intelekto kibernetinio saugumo modelių teikiamas galimybes. Nauji pažangūs dirbtinio intelekto modeliai iš naujo apibrėžia kibernetinį saugumą. Dirbtinis intelektas gali būti netinkamai naudojamas siekiant nustatyti pažeidžiamumą, automatizuoti išpolius ir precedento neturinčių greičių padidinti kibernetinių incidentų mastą ir greitį, pabrėžiama Europos komisijos pranešime. Remiantis unikalia ES dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teisinė sistema, veiksmų planas suburs valstybės nares, pramonę ir ES lygmens organizacijas, kad būtų sustiprintas skaitmeninės aplinkos kibernetinis saugumas, atsižvelgiant į pažangiojo dirbtinio intelekto keliamą pažeidžiamumą. Pasak komisijos, norint užtikrinti veiksmingą saugumą, reikia gerai suprasti, kad naujos technologijos gali būti tinkamai ir netinkamai naudojamos. Pagal dirbtinio intelekto aktą prieš pateikiant modelius ES rinkai, turi būti vertinti pažangus dirbtinio intelekto modeliai ir atidžiai įvertintos rizikos mažinimo priemonės. Siekdama skatinti vietoje sukauptas ekspertinės žinias, komisija paskelbs specialų kvietimą teikti pasiūlymus, kad sukurtų ES vertinimo pajėgumus, apimančius kibernetinį saugumą, kurie turėtų pradėti veikti kitais metais. Šiais naujais pajėgumais bus prisidedama prie dirbtinio intelekto tarnybos reguliavimo funkcijos stiprinant trečių šalių atliekamą dirbtinio intelekto pajėgumų ir rizikos vertinimą visame pasaulyje. Komisija bendradarbiaus su ES kibernetinio saugumo agentūra, kad nustatytų Europos struktūrinės prieigos prie pažangių dirbtinio intelekto pajėgumų kibernetinio saugumo srityje planą. Šios gairės padės atitinkamoms Europos viešosioms ir privačiosioms organizacijoms gauti prieigą prie pažangių dirbtinio intelekto modelių.
1: Radio stotis Geras FM.

Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia 86,6% ES vidurkio. Per metus padidėjo 1,9%, rodo naujausia Europos komisijos Europos inovacijų švieslentė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Latvija švieslentėje užima 25 vietą, Estija 11. Ji priskiriama stiprių inovatorių grupiai. Europos inovacijų švieslentės viršūnėje Švedija, Danija ir Niderlandai. Nuo 2019 metų Lietuvos inovacijų indeksas augo 19,7%, tai antras sparčiausias augimas Europos Sąjungoje. Pagal šį tempą Lietuva kiek lenkia tik Estija, vos 0,1%. Abi šalys pastaraisiais metais demonstravo sparčiausią inovacijų pažangą Europos Sąjungoje. Inovatorių kategorijoje Lietuva pakilo iš 16 į 11 vietą Europos Sąjungoje. Tam didžiausios įtakos turėjo išaugęs produktų inovacijos diegiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą pripažino kaltu čekiukų byloje, išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų byloje. Pagal rinkimų kodeksą įsiteisėjus nuosprendžiai mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Anot šio teismo pirmosios instancijos teismas nepagristai konstatavo, kad nebuvo padarytos veikos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Teismas merą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumento suklastojimo ir disponavimo juo. Politikui skirta 10 000 eurų bauda ir baudžiamojo poveikio priemonė draudimas 3 metams būti renkamas. Kamam ar skiriamam į valstybės ar savivaldybės institucijas ir įstaigas, įmonės ar nevalstybinės organizacijas.
1: Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kėlimą Nalšios šiaurinėje apygardoje prieš kelias dienas pranešusi valdančioje Lietuvos socialdemokratų partija persigalvojo bei atšaukė politiko kandidatūrą, pranešė vyriausioji rinkimų komisija. Baranovas į Seimą išrinktas 2024 metais pagal LSDP sąrašą. Politikas yra sakęs, jog nesvarbu, kad jis jau turi mandatą, svarbu, kas atstovaus Seime Nalšios šiaurinės apygardos žmonėms. 2024 metais Nalšios šiaurinėje apygardoje LSDP kėlė buvusio Zarasų rajono mero Nikolajaus Gusevo kandidatūrą. Jis tuomet liko trečias ir į antrą turą nepateko. Tuo metu Baranovas kandidatavo Vilniaus pietinėje apygardoje, jis irgi liko trečias ir į antrą turą nepateko. Naują kandidatą LSDP gali pateikti iki Liepos 13 dienos. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirusčiai išrinktam Seimo nariui Evgenijui Šuklinui. Oro linijų Ryanair ir skrydžio iš Graikijos Salonikų miesto į Memingeną Vokietijoje metu kilo panika. Išdužus vienam langui, lėktuvas netrukus po pakilimo buvo priverstas grįžti į oro uostą, iš kurio buvo išvykęs. Skrydžio metu pasigirdo garsus pokštelėjimas, po kurio išdužo vieno lango stiklas. Artimiausiai sėdėjęs keleivis buvo sužeistas, o liudininkas pasakojo, kad pro išdužusį langą kišojo jo galva ir pečiai. Pranešama, kad kiti keleiviai sugebėjo nelaimėlį traukti atgal į lėktuvo saloną. Sužeistai keleiviai iš Serbijos, greitosios pagalbos tarnybos Salonikuose išvežė į ligoninę.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Amsterdamo valstybinis muziejus paskelbė atradęs naują Rembranto paveikslą. Tyrimams naudotos pažangios skenavimo technologijos ir stiliaus analizė padėjo nustatyti, kad kūrinį tikrai nutapė garsusis olandų meistras. 1633-aisiais kūrinio pavadinto Zacharijo regėjimas šventykloje buvimo vieta 65 metus buvo nežinoma, tačiau neseniai jis buvo perduotas muziejui ištirti. Medžiagų analizė, stilistiniai ir teminiai panašumai, Rembrandto atlikti pakeitimai ir bendra paveikslo kokybė patvirtina išvadą, kad šis paveikslas yra autentiškas Rembrandto darbas. Kūrinyje vaizduojama biblinė scena, kurioje arkangelas Gabrielius aplanko vyriausiąjį kunigą Zacharyje, kad praneštų jam, jog jis turės sūnų Joną Krikštytoją. Gabrielius paveikslė nėra pavaizduotas, tačiau apie jo ateimą skelbė šviesa, sklindanti iš dešiniojo viršutinio kampo. Paveikslas dingo iš viešosios erdvės, kai 1961 metais jį įsigijo privatus asmuo. Dabartinis savininkas susisiekė su valstybiniu muziejumi, kad ekspertai galėtų ištirti kūrinį, naudodami šiuolaikines analizės priemones. Dvejus metus trukę tyrimai parodė, kad paveikslui naudoti dažai yra randami ir kitose to laikotarpio Rembrandto kūriniuose. Tapybos technika ir dažų sluoksnių struktūra taip pat yra panašios. Galiausiai parašas buvo pripažintas autentišku, o medinės lentos analizė patvirtino, kad 1633 data ant paveikslo taip pat yra teisinga. Kūrinys dabar yra ilgam laikui paskolintas muziejui ir eksponuojamas viešai.
0: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskienė, laba diena. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, parlamentarui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė apykojės dėvėjimas. Tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, vasara buvo atliktos kratos Skvernelio namuose ir darbo kabinete. Balandį Skverneliui pareikšti tarimai dėl kyšininkavimo. Pernai gruodį tiriant itin stambią korupciją augalininkystės tarnyboje pareigūnai iš viso buvo sulaikę 13 asmenų, vėliau įtariamųjų skaičius padidėjo iki 15. Anot teisėsaugos tyrimo metu surinktais duomenimis iš augalus ir augalinius produktus gamenančių įmonių atstovų sistemingai buvo reikalaujami ir gaunami didelės vertės kyšiai už krovinių gabentojams tarnybos išduodamus fitosanitarinius sertifikatus. Jau tada, kaip įtariamieji buvo įvardyti nuo pareigūnų šalintas tarnybos direktorius Jurijus Kornijenko, Jo pavaduotas Mantas Butas patarėja Agnė Silickienė, dirbusi ir su parlamentaru Sauliumi Skverneliu, Alytaus regioninio skyriaus vedėjas Giedrius Urbelionis ir Kauno regioninio skyriaus laikinoji vedėja Dalia Šuboninė. Vasarį kratos buvo atliktos ir konservatoriaus Kazio Starkevičiaus namuose bei kabinete, vėliau jam buvo pareikšti tarimai. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sako, ketinantis komandoje pasilikti keli šiuo metu pareigas einančių sveikatos apsaugos viceministrus. Jis esą ateinantis ne iš tos sistemos, tai svarbu, kad būtų sistemos žmonių komandoje. Šiuo metu sveikatos apsaugos viceministrais dirba daugiau nei 30 metų patirtį medicinoje turinti Laimutė Vaidelienė, Daniel Naumovas, kuris anksčiau ėjo asociacijos Lithuania biovaldybos nario Vilniaus tech docento partnerio bei Vilniaus universiteto. Teto Santaros klinikų biobanko skyriaus vedėjo vyresniojo tyrėjo pareigas. Laikinosios ministrės Marijos Jakubauskienės komandoje taip pat dirba anksčiau ministrės patarėjo pareigas ėjęs Skirmantas Krunkaitis bei iš koalicijos išmestos Nemuno aušros deleguotas Arnomedas Galdikas. Finansinių technologijų įmonė Paysera taikiai išsprendė ginčą su Vilniaus miesto savivaldybe dėl šio sprendimo bendrovė įtraukti į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Įmonė iš jo išbraukiama. Vilniaus apygardos teismas patvirtino šią bendrovės ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos taikos sutartį. Pasak įmonės taikos sutartyje aiškiai įtvirtinta, melagingos informacijos nebuvo ir nėra. Finansų įstaiga gyvuoja tik iš klientų pasitikėjimo, todėl šis principas įmonei nediskutuotinas. Rusija tęs karą prieš Ukrainą, kol bus įvykdyti jos teritoriniai reikalavimai, o Maskva nebetiki vakarų pastangomis siekti taikos, pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Šie komentarai prieštarauja neseniai sakytam Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teiginiui, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas yra pasirengęs užbaigti karą. Putinas tuo metu teigė, kad Ukraina privalo visiškai pasitraukti iš dalies okupuotų Donecko, Hersono ir Zaporižios sričių, taip pat beveik visiškai okupuotos Luhansko srities, bei atsisakyti savo ambicijų stoti į NATO. Kyvas atmetė šiuos reikalavimus, kurie iš esmės reikštų kapituliaciją ir vietoj to paragino skelbti paliaubas palei dabartinę fronto liniją.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlėlė, kainos tirpsta čia.
2: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Kyšininkavimo byloje įtariamas Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas, šį sprendimą apskundė teismui. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo. Skverneliui pateikti tarimai dėl kyšininkavimo. Prokurorų duomenimis esama pakankamai pagrindo įtarti, jog eidamas Seimo pirmininko pareigas, jis per keletą kartų priėmė nemažiau kaip 51 tūkstančių eurų kyšių grynaisiais pinigais už politinį palankumą vykdant įgaliojimus susijusius su augalininkystės tarnybos veikla. Šioje byloje įtarimų sulaukusiai Agnei Silickienei teisėsauga anksčiau taip pat skyrė intensyvios priežiūros kardomąją priemonę nešioti apykoje. Anksčiau Skvernelio patarėja dirbusi Silickienė įtariama buvusi nusikalstamos organizuotos grupės nare, ėmusi kyšius ir galimai tarpininkavusi politikui perduodant pinigus. Valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje įtarimai pateikti ir iš Seimo pasitraukusiam konservatoriui Kaziui Starkevičiui dar 14 asmenų. Generalinės prokuratūros duomenimis šioje byloje bendra kyšių suma galėjo siekti ne mažiau kaip 1,112 tūkstančių eurų. Čekiukų bylą išnagrinėjęs teismas Panevėžio miesto tarybos narį Arūną Balčiūną atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Balčiūnas buvo kaltinamas piknaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų klastojimu ir disponavimu jais. Panevėžio apylinkės teismas pranešė nusprendęs atleisti Balčiūną nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą 2 metams be užstato ir baudžiamąją bylą nutraukti. Be to jam skirta baudžiamojo poveikio priemonė sumokėti 3000 eurų įmokai nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Nuosprendis gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui. Valdančioji socialdemokratų partija į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje kels darbą vidaus reikalų ministerijos vadovo pareigose baigiantį Vladislavą Kondratovičių. Jo teigimu regionas, kuriame kandidatuoja, yra artimas Vilniaus rajonui. Politikas sako turintis nemažai patirties savivaldoje vidaus reikalų ministerijoje saugumo bei transporto politikoje, taip pat išmanantis regiono valdymo problematikas teisėkūrą. LSDP prieš kelias dienas pranešė, kad Nalšio šiaurinėje apygardoje kandidatuos jau Seimo nariu dirbantis ir pagal partijos sąrašą jį išrinktas Ruslanas Baranovas, tačiau šiandien vyriausio rinkimų komisija pranešė, kad politikas kandidatūrą atšaukė. Šiuose rinkimuose kandidatūras jau planuoja kelti 11 politinių organizacijų. Parlamentaro mandato siekti norėtų ir buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Politinės kampanijos dalyvių registracija baigsis pirmadienį. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšio šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę netikėtai mirusčiai išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika žada, kad bus griežtinamas išmokų mokėjimas saulės jėgainių statytojams, išsinuomojusiems pievas žemės savininkų ir gaunančių už jas išmokas, nors jie neūkininkauja. Pasak jo, žinoma nemažai atvejų, kai deklaruojamos pievos su saulės elektrinėmis ir gaunamos tiesioginės išmokos ir kita parama. Mažeika sako, kad jeigu visi saulės ir elektrinių valdytojai deklaruotų savo pievas, jų plotas siektų apie 4-5 tūkstančius hektarų, o išmokos apie 1 milijoną eurų. Jis be kita ko užsiminė, kad griežtės reikalavimai ir ūkininko pažymėjimus turintiems gyventojams, kurie nevykdo žemės ūkio veiklos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Tiriant bylą dėl galimos stambios korupcijos augalininkystės tarnyboje, generalinė prokuratūra areštavo buvusio demokratų lyderio parlamentaro Sauliaus Skvernelio nekilnojamąjį turtą, jo su žmona valdoma buta Palangoje. Kaip rodo registrų centro duomenys, turtas areštuotas nuo gegužės 26 dienos. Skvernelis ir jo žmona šį butą su paskola įsigijo 2020-aisiais. Jo plotas siekia beveik 52 kvadratinius metrus. Skvernelio deklaruota jo turimo buto dalies vertė praėjusių metų pabaigoje siekia 77 tūkstančius eurų. Skverneliui taip pat pritaikyta kardomoji priemonė apykojės dėvėjimas. Skvernelis sakė nesutinkantį su sprendimu ir tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nutraukė mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė Energesman ir perima atliekų operatoriaus veiklą. Sprendimas priimtas įvertinus pastaraisiais mėnesiais įrenginių veiklos sutrikimus, didėjantį ir netvarkomą atliekų kiekį, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų nesilaikymą. Pastaraisiais mėnesiais buvo fiksuotos atliekų vežėjų transporto priemonių eilės, sutrikęs atliekų priėmimas. Dėl to teko laikinai atliekų nukreipti į Vilniaus regiono nepavojingo atliekų savartyną, be to didėjantį sukauptų atliekų kiekis kėlė priešgaisrinės saugos rizikų. Šių metų birželio pabaigoje Energesman buvo įpareigota užtikrinti fizinę priešgaisrinę saugą ir nuolatinį gaisrininkų judėjimą teritorijoje, tačiau patikrinimų metu nustatyta, kad priemonės nebuvo pakankamos. Vokietijos kariams skirto rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo dviejų dalių užsakymą gavusiai Estijos kapitalo statybos bendrovei Merko statyba užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašytos sutartys. Tai leidžia visą apimtimi pradėti statybos darbus. Birželio pabaigoje ministerija pranešė, jog įsigaliojo ir su bendrovė Rudina pasirašyta sutartis dėl vienos dalies statybos bei priežiūros. Įmonė tuomet pranešė su Europos investicijų banku ir banku Svedbank susitarusi dėl daugiau kaip 200 milijonų eurų paskolos. Artimiausiu metu bus pradėtos statyti pastatų konstrukcijos, o tolesni darbai vyks pagal numatytą grafiką. Projektas vystomas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu bei suskaidytas į tris dalis, sumažinant valstybei tenkančias rizikas. Lietuvos kariuomenei rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, sekmadienį šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos brigados generolo Kazio Veverskio poligone Kazlų Rūdoje vyks Liepos 13-23 dienomis. Jų metu bus vertinamas bataliono būrių pasirengimas vykdyti taktinį žygį, judėjimą į sąlytį su priešu bei gynybos operacijas. Be to pratybose bus išbandomos pažangios vadovavimo ir kontrolės technologijos bei bepiločių orlyvių ir antidroninių sistemų panaudojimas. Pratybose taip pat dalyvaus krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai bei Lietuvos Šaulių sąjungos nariai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. Can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM. You

0: Vėžio atvejų skaičius pasaulyje gali beveik padvigubėti. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad jei nebus imtasi skubių veiksmų, kasmet visame pasaulyje diagnozuojamų naujų vėžio atvejų skaičius gali išaugti iki 35 milijonų, palyginti su 20 milijonų 600 tūkstančių 2024-aisiais. Organizacija šių metų pasaulinėje padėties dėl vėžio ataskaitoje teigia, kad su vėžiu bent kartą gyvenime susidurs 92% pasaulio gyventojų, susirgs arba patys arba jų artimiausi šeimos nariai. Ataskaitoje pabrėžiama ryški nelygybė vėžio nustatymo ir gydymo srityse visame pasaulyje. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, krūties vėžio išgyvenamumas turtingose šalyse siekia 85% palyginti su maždaug 40% skurdesnėse šalyse. Galimybė gauti bent minimalų gydymą egzistuoja tik 39% šalių. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos eksperto Andrė Ilbavi, nors daugiausia kalbama apie naujas technologijas, naujas gydymo galimybės ir naujų proveržių perspektyvas, daugeliu žmonių visame pasaulyje visi šie dalykai labai toli nuo realybės ir apie šio žmonės jo teigimu iki šiol pamirštama. Vėžys yra labai asmeninė liga, kuri paliečia beveik visus mus, tačiau tai, ar žmogus išgyvens vėžį, niekada neturėtų priklausyti nuo to, kur jis gimė ar kiek uždirba, sakė Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedrosas Adhamonas Hebrėsusas. Vėžio diagnozė dažnai sukelia didelį psichologinį stresą pacientams ir jų šeimoms, tačiau ši liga taip pat yra pagrindinė priežastis, privedanti žmonės prie bankroto dėl medicininių išlaidų. Teigiama ataskaitoje. Joje nurodoma, kad su nepakeliamomis sveikatos priežiūros išlaidomis susiduria daugiau nei pusė pacientų ir jų šeimų. Vienu pagrindiniu rizikos veiksmu laikomas rūkimas pasaulyje sumažėjo. Cigaretės, cigarus ar pypkės rūkančių žmonių skaičius palyginti su 2010-aisiais smuko 27%. Pažanga, mažinant alkoholio vartojimą, buvo gana nežymi, o nutukimas ir fizinis pasyvumas toliau didėja. Pagrindinis iššūkis jau yra nebe žinių trūkumas, o skirtumas tarp to, ką žinome ir to, ką darome, teigiama ataskaitoje. Nacionalinio vėžio centro duomenimis Lietuvoje per 2024 metus užregistruota 19 400 naujų piktybinių navikų atvejų, o nuo vėžio mirė daugiau nei 8 000 žmonių.
1: Radio stotis Geras FM.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Vėžio atvejų skaičius pasaulyje gali beveik padvigubėti. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad jei nebus imtasi skubių veiksmų, kasmet visame pasaulyje diagnozuojamų naujų vėžio atvejų skaičius gali išaugti iki 35 milijonų, palyginti su 20 milijonų 600 tūkstančių 2024-aisiais. Organizacija šių metų pasaulinėje padėties dėl vėžio ataskaitoje teigia, kad su vėžiu bent kartą gyvenime susidurs 92% pasaulio gyventojų, susirgs arba patys arba jų artimiausi šeimos nariai. Ataskaitoje pabrėžiama ryški nelygybė vėžio nustatymo ir gydymo srityse visame pasaulyje. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, krūties vėžio išgyvenamumas turtingose šalyse siekia 85% palyginti su maždaug 40% skurdesnėse šalyse. Galimybė gauti bent minimalų gydymą egzistuoja tik 39% šalių. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos eksperto Andrė Ilbavi, nors daugiausia kalbama apie naujas technologijas, naujas gydymo galimybės ir naujų proveržių perspektyvas, daugeliu žmonių visame pasaulyje visi šie dalykai labai toli nuo realybės ir apie šio žmonės jo teigimu iki šiol pamirštama. Vėžys yra labai asmeninė liga, kuri paliečia beveik visus mus, tačiau tai, ar žmogus išgyvens vėžį, niekada neturėtų priklausyti nuo to, kur jis gimė ar kiek uždirba, sakė Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius Tedrosas Adhamonas Hebrėsusas. Vėžio diagnozė dažnai sukelia didelį psichologinį stresą pacientams ir jų šeimoms, tačiau ši liga taip pat yra pagrindinė priežastis, privedanti žmonės prie bankroto dėl medicininių išlaidų. Teigiama ataskaitoje. Joje nurodoma, kad su nepakeliamomis sveikatos priežiūros išlaidomis susiduria daugiau nei pusė pacientų ir jų šeimų. Vienu pagrindiniu rizikos veiksmu laikomas rūkimas pasaulyje sumažėjo. Cigaretės, cigarus ar pypkės rūkančių žmonių skaičius palyginti su 2010-aisiais smuko 27%. Pažanga, mažinant alkoholio vartojimą, buvo gana nežymi, o nutukimas ir fizinis pasyvumas toliau didėja. Pagrindinis iššūkis jau yra nebe žinių trūkumas, o skirtumas tarp to, ką žinome ir to, ką darome, teigiama ataskaitoje. Nacionalinio vėžio centro duomenimis Lietuvoje per 2024 metus užregistruota 19 400 naujų piktybinių navikų atvejų, o nuo vėžio mirė daugiau nei 8 000 žmonių.
1: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.